0: Sunday, also champion.
1: Sika FM.
2: Owura, medi wachi. Na asu mame kwain, na menko krama busu ya fuansa.
1: Ubiya kwa sofu mtumdadie muna afe, wahele chino, omfato nyankupo ahiniye. Subipia suwa dini mechia, ompani huwachi. Omfana seni yada na uni mechi. Ubiya wapesu wajua nuwane krano, ipifrini nsa. Ubiya minti, nekra ipifrini nsano, ubeje na nkwa. Nese ubinye wia sinyi na anoshu nekra, na mfasuwa beini wenya.
3: Simon,
4: she?
1: Obon suma sasa nko beso mungi na ashe. Na wapomo susadi ukweni yi ntete, efile brumunu. Nese masrama on Simon, se ujidie nguyo. Nese dachi ujina awashi
4: unu ya monsudin.
3: Erwadi, ma ye krawde sa menobe kwe fiyase. Na menowe uwe
1: usu. Nekanchi lo petro. Ene ansana koko bebo ono, na wasani ni mpensa suo, se unime.
5: Jerusalem, no hunu kruno, osu waso.
1: Se muni masu mbye kwa nwa, nensu ehin kamu
4: kini hunu.
1: Temple
6: Bell Sun,
1: no
6: child, who is